0: Prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Najglasnejše.
0: Najboljše.
1: Najbolj ekskluzivno.
0: Tudi to jesen.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice. Še več glasbe. Pismo Salomon.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum, vse, kar potrebuje vaša streha.
11: 90-a so za...

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: 9 in 12 uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač.
4: Več na mana.eu.

radiosalomon.si. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Komisija Državnega zbora nadaljuje razpravo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona. Ministrstvo za zdravje s predlogom rebalansa 55 milijonov evrov več. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Odbor Državnega zbora za zdravje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za zdravje za leto 2026. Po predlogu bi ministrstvu pripadlo 888 milijonov evrov, kar je 55 milijonov evrov več od veljavnega proračuna. Več sredstev je namenjenih izobraževanju in usposabljanju zdravstvenih delavcev, manj pa investicijam in programom javnega zdravja. Odvzem imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu in kazenski pregon nekdanjih članov Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb iz vrst NSI, predsednik te stranke in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec vidi kot politično motiviran proces z namenom rušenja desnosredinske vlade. Rokometaši Celje Pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone. Celjski rokometaši so se po dveh letih premora to sezono vrnili v elitno evropsko klubsko tekmovanje. Na uvodni tekmi proti Zagrebu pa so šele v končnici ostali brez točk. Tokrat so v prvem delu igre še nekako držali korak s favoriziranimi gosti. Na koncu pa je kakovostna danska zasedba precej zlahka prišla do visoke zmage. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
11: ECE. Energija prihodnosti.
12: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dobar
8: video Picasso.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
11: ECE. Energija prihodnosti.
12: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
13: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
14: Mami, oči, gremo na hura, družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
0: Pa hitro v avto hišo kavčič na visoko prikranju.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Tarzan, Primož! To, avto!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
9: Listen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Komisija Državnega zbora nadaljuje razpravo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona. Ministrica Lep Šimenko na obisku pri Slovencih v Clevelandu. Vreme pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko obisk pri rojakih v ZDA nadaljuje v Clevelandu, kjer se je udeležila tudi prireditev v okviru slovenskih dnevov. Včeraj se je med drugim sešla s škofom Edvardom Malesicem in lektorjem na Državni univerzi Cleveland Lukom Zibelnikom. Obisk v Clevelandu je po navedbah vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjen predvsem srečanjem z rojaki ter spoznavanju ustanov, ki že desetletja ohranjajo slovenski jezik, kulturo in identiteto. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone. Celjski rokometaši so se po dveh letih premora to sezono vrnili v elitno evropsko klubsko tekmovanje. Na uvodni tekmi proti Zagrebu pa so šele v končnici ostali brez točk. Tokrat so v prvem delu igre še nekako držali korak s favoriziranimi gosti. Na koncu pa je kakovostna danska zasedba precej zlahka prišla do visoke zmage. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na Fiat.si.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo severa začelo oblačiti.
3: Radio Salomon.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Kot

0: Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
6: Najboljša priprava na sobotni večer.
7: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Pred poslanci interventni ukrepi v sistemu dolgotrajne oskrbe in odločitev o obravnavi zakona o skoku. Karni, Evropa in Kanada sta skupaj močnejši. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo pa ju skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu dejal kanadski premier Mark Carney. Pozdravil je sredin predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Hajdinjak pa je ukrajinski strani predal pismo o interesu Slovenije glede dogovora o brezpilotnih letalnikih. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožuje zločinov proti človečnosti. Košarkarji Krke so v slovenskem superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, premagali Cedevito Olimpijo z 71 proti 67. Za Novomeščane je to šesti superpokalni naslov, prvi po letu 2016. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
0: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

0: Top event Picasso in bencinski servisi Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: 12. uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80 99 66.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Morate zamenjati gume.
10: Avtosvetek.
9: Bi radi oprali avto.
10: Avtosvetek.
9: Potrebujete avtoservis.
10: Avtosvetek.
9: Auto-svetek.si.
10: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

Mori Ake. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajem.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Pred poslanci interventni ukrepi v sistemu dolgotrajne oskrbe in odločitev o obravnavi zakona o skoku. Ob mednarodnem dnevu enakega plačila znova pozivi kot pravi plačne vrzeli med spoloma. Vreme pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma, saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Zato pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. V Rusiji se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo pa ju skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu dejal kanadski premier Mark Carney. Pozdravil je sredin predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Košarkari Krke so v slovenskem superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, premagali Cedevito Olimpijo z 71-67. Za Novomeščane je to šesti superpokalni naslov, prvi po letu 2016. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
10: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
9: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
8: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Tarzan, Primož! To, avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: V novem Mane katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
7: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
8: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
7: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V Kranju zamaskirana mlajša moška s pištolama oropala bencinski servis. Kajzer in Hajdinjak v Kijevu z Zelenskim o krepitvi sodelovanja. Vreme pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na enem od bencinskih servisov na cesti Staneta Žagarja v Kranju sta včeraj okoli 18.30 v prodajalno vstopila zamaskirana mlajša moška in oba s pištolo v roki od uslužbenca zahtevala denar. Vse, ki bi o ropu, o kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali o storilcih karkoli vedeli, v policijski upravi Kran pozivajo, da jim to sporočijo. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Hajdinjak pa je ukrajinski strani predal pismo o interesu Slovenije glede dogovora o brezpilotnih letalnikih. V Rusiji se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Nekaj matematičnih možnosti so za prvo sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo Srbija. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa?
9: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Tol z kauča. Pa hitro v avtohišo Kaučič na visoko prikranju.
4: Salomon. DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi.
6: Vsako nedeljo.

0: več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

0: Let's go.
1: Vsi ritmi, vsa glasba, samo pri nas se jesen sliši in začuti. Radio Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Radio Salomon.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5 plus 1 na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal
3: svaka čast. Vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
5: Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
0: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil uplačan dobitek 5 plus 1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
8: Prenesi, poslušaj, uživaj.
9: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
10: Slišen in poslušaj.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Strokovnjaki Združenih narodov ZDA sumijo vojnih zločinov v Iranu, Teheran pa zločinov proti človečnosti. Ob mednarodnem dnevu enakega plačila znova pozivi kot pravi plačne vrzeli med spoloma. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožuje zločinov proti človečnosti. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma, saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Zato pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko obisk pri rojakih v ZDA nadaljuje v Clevelandu, kjer se je udeležila tudi prireditev v okviru slovenskih dnevov. Včeraj se je med drugim sešla s škofom Edvardom Malesicem in lektorjem na Državni univerzi Cleveland Lukom Zibelnikom. Obisk v Clevelandu je po navedbah vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjen predvsem srečanjem z rojaki ter spoznavanju ustanov, ki že desetletja ohranjajo slovenski jezik, kulturo in identiteto. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Nekaj matematičnih možnosti so za prvo sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo Srbija. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo sever začelo oblačiti.
3: Radio Salomon.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
9: Najboljša priprava na sobotni večer.
10: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
9: Vsako soboto zvečer.
10: Samo na Radiu Salomon.
11: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Strokovnjaki Združenih narodov ZDA sumijo vojnih zločinov v Iranu, Teheran pa zločinov proti človečnosti. V Kranju zamaskirana mlajša moška s pištolama oropala bencinski servis. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožuje zločinov proti človečnosti. Na enem od bencinskih servisov na cesti Staneta Žagarja v Kranju sta včeraj okoli 18.30 v prodajalno vstopila zamaskirana mlajša moška in oba s pištolo v roki od uslužbenca zahtevala denar. Vse, ki bi o ropu, o kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali o storilcih karkoli vedeli, v policijski upravi Kranj pozivajo, da jim to sporočijo. Odbor Državnega zbora za zdravje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za zdravje za leto 2026. Po predlogu bi ministrstvu pripadlo 888 milijonov evrov, kar je 55 milijonov evrov več od veljavnega proračuna. Več sredstev je namenjenih izobraževanju in usposabljanju zdravstvenih delavcev, manj pa investicijam in programom javnega zdravja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Nekaj matematičnih možnosti so za prvo sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo Srbija. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
11: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: Lepo zdrav in dobrodošli v petkovem Mega Salmonu. Pitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek The Black Eyed Peas, Shut Up.
14: Mega

0: Fenomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
0: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si. Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan.

0: Jeff Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, smo slišali na vrsti najnovejše na Salomonu, ker mi ustvarjamo hite. Je to leženo hit Karol G in Bruno Mars, Still.
1: Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Radio Salomon.
0: Ekskluzivno obojanje spominov. Srečanje

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon. Slišen.

0: prinaša Memo, je tisto, kar smo slišali, sledi skonku 90-ta. Janet Jackson prihaja Runaway in Parni Valjak, dok je tebe.
1: 90-ta so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice. Septembrska seja državnega zbora v znamenju predlogu razrešitve predsednika in podpredsednice državnega zbora ter zakona o skoku. V Ormožu za prenovo intenzivnih psihiatričnih oddelkov namenili več kot 1 milijon evrov. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegij predsednika državnega zbora je določil časovni potek septembrske redne seje državnega zbora. Začela se bo v ponedeljek. Največ časa je namenjenega za obravnavo predlogov razrešitve predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Razrešitev Stevanoviča iz vrst resnice predlagajo poslanci Svobode, SD in Levice, razrešitev Avšič-Bogovičeve iz Svobode pa poslanci SDS, NSI in Resnice. O predlogih bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju. V psihiatrični bolnišnici Ormož bodo danes odprli prenovljena intenzivna varovana oddelka, na katerih sta urejena ženski in moški oddelek. Celovita prenova pritličnih prostorov obsega 1000 kvadratnih metrov, zanjo so namenili več kot 1 milijon evrov lastnih privarčevanih sredstev, je povedala direktorica Ksenija Pirš. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktik.eu menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi ponovno sprejetje posameznih nujnih sprememb. Zunani minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in zunani minister Andrij Sibiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
1: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona in za uvod drugo uro Neli. Hej Porsche!

Neli hej boljše za začetek druge ure, v Livanju pa še pred oglasi z nami David Guetta, Alakin, Stick Figure, Run Run River, Angels Above Me, predtem Aich, R&B, Ring My Bell, najprej pa Gentleman, Wildfire, featuring Michael Patrick Kelly.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en dan. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
9: Topovih 20.
10: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
9: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
11: Slišen in poslušan.

Miko in Vajs, Let's Rewind, smo poslušali sledi najnovejše na Salomonu, ker mi ustvarjamo hite. Tole so One Republic in Pay That All. Najnovejše.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Radio Salomon.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
6: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
8: Slišen in poslušan.
9: Vsak dan vam predajem.

BTS Normal. Smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90. številka 2. Prihajamo Tjaž Jelen, poišči me in Jay-Z, Hard Knock Life, Ghetto Anthem.

0: Prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice. Septembrska seja državnega zbora v znamenju predlogov razrešitve predsednika in podpredsednice državnega zbora ter zakona o skoku. V Rusiji ob odprtju volišč se strelili več ukrajinskih dronov. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora je določil časovni potek septembrske redne seje državnega zbora. Začela se bo ponedeljek. Največ časa je namenjenega za obravnavo predlogov razrešitve predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Razrešitev Stevanoviča iz vrst resnice predlagajo poslanci Svobode, SD in Levice, razrešitev Avšič-Bogovičeve iz Svobode pa poslanci SDS, NSI in Resnice. O predlogih bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju. Ruska zračna obramba je po noči in davi se strelila več 100 ukrajinskih dronov, ki so bili med drugim namenjeni proti Moskvi, je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Potem, ko so se v Rusiji odprla volišča za prve parlamentarne volitve v državi od začetka invazije na Ukrajino februarja leta 2022. V mestni občini Kranj se začenja glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-2028. Občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Rekordno je bilo že spomladansko zbiranje pobud, saj jih je občina prejela kar 334. Za izvedbo izglasovanih projektov bo skupaj namenila 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov na posamezno krajevno skupnost. Zunanji minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in zunanji minister Andrij Sibiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
1: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
14: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
13: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
14: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
15: Kokos Agency.
16: Obedne si zmo, to je še zadnja, tretja ura našega družina danes in z nami Pitbull, Don't Stop the Party.

0: www.pikasi in bencinski servisi Petrol. 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Slišen in poslušan.
6: Sunny happy people.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Tarzan, Primož! To, avto!
2: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: Morate zamenjati gume.
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
4: Avtosvetek.
3: Avto-svetek.si.
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon. Slišaj.

0: Leoni in Callum Scott, Stay je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonku 90-a z Midva, Črtica in J-Lo. If you had my love, to je nostalgija, ki prija, po 16. pa bomo še bolj nostalgični z DJ Time, Back in Time, Megamixom.
1: 90-a so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Državni zbor za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe brez glasu proti. V streljanju na šoli na jugu Filipinov dva mrtva. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. V streljanju na šoli na jugu Filipinov sta danes umrli najmanj dve osebi, še 7 ljudi je bilo ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Domnevno sta bili žrtvi učenca. Reševalne službe so bile v streljanju na območju kampusa srednje šole v pokrajini Južni Cotabato na otoku Mindanao, obveščene okoli 13.30 po krajevnem času. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je v Hormuški ožini napadla tanker, ki da je skušal nezakonito prečkati ožino, skozi katero Teheran plovilom omejuje prehod. Tudi Britanska agencija za pomorsko varnost je sporočila, da je projektil zadel tanker v Hormuški ožini. V incidentu ni bilo ranjenih, požar, ki je izbruhnil na plovilu, pa so pogasili. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
11: Čist simpel je.
12: Izbereš.
11: Klikneš.
12: Plačeš.
11: Dobiš.
12: Auto.
11: Na naročje auto.si.
12: Preprosto.
11: Preizkušeno in varno.
12: Samo

dan, dragi prijatelji, srčno veterani, najboljši poslušalci na svetu. Dober dan in dobrodošli v petkovo magično popoldne, kjer je časovnica rezervirana za ekskluzivno bojanje spominov. DJ Time, Back in Time, Megamix. Menim preprosto to. Veliko glasbe, še več ritma, pa čisto malo govora. Z vami Dan on the Mic in

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.
4: Ekskluzivno bojanje spominov,
5: srečanje generacij,
4: ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
6: DJ Time.
7: To je DJ Time, Back in Time Mega Mix in tudi danes, kot vsak petek, se oboja spomini tisti ta najlepši, na katere tudi plešemo. DJ Time, Back in Time, razprodan, petek, 16. oktober, vrata 20.00, kulturno-umetniški program 21.00. Imamo pa še vstopnice za dodatni termin DJ Time, Back in Time, karneval s prijatelji. In prijateljice so že power dancers. Že napovedano, pa še pride, ampak ne stojimo prihitevati. Sobota, 6. februar, Odisa, Ljubljana. Vstopnice topevent.com.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 evrov in hlače od 16,99 evrov. Ob nakupu nad 25 evrov pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
7: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
8: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
9: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
10: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
11: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
12: Stopovih 20.
13: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
12: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
14: Welcome, you are listening to DJ Dine.
15: Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročeauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji naročeauto.si.
16: DJ Time podpira naročeauto.si.
17: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
16: Z odkrito ceno.
17: S preverjeno zgodovino.
16: In z boljšo opremo.

0: Pismo Salomon. Novice. Še več glasbe. Pismo Salomon.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
7: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
7: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu. Pete, ko je prva ura, DJ Time, Back in Time, Mega Mixa za nami. Pred nami pa druga ura, drugi del in dobenega popuščanja.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

kakšna muzika, kakšna ritma. Marsikdo reče, da takih uspešnic sploh ne delajo več, takega ritma sploh ne obladajo več. In na te uspešnice, na ta ritem iz tistih zlatih časov plešamo v petek, 16. oktobra, na razprodanem DJ Time Back in Time v ljubljanski Odiseji. Štart kulturno-umetniškega programa ob 21. uri, vrata se odpro ob 20. uri. Potem pa dodatni termin

DJ time.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tolj z kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
5: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
6: Najboljša priprava na sobotni večer.
7: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: DJ time.
9: I love you till the morning light.
10: Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas. Avto najdejo, preverijo, spogajo popust in uvozijo. Najbolj odkrit uvoz vozila, naročiauto.si.
11: DJ Time podpira naročiauto.si.
12: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
11: Z odkrito ceno.
12: S preverjeno zgodovino.
11: In z boljšo opremo.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto
1: na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Topovih 20.
8: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
7: Samo na Radiu Salomon.
9: Welcome, welcome, you are listening to DJ Dime.
10: Ultimativno obojene spomino in verjamem, da se marsikateri srče veteran spomni, kako je v petkih ob tej uri mnogo, mnogo let ali pa celo desetletje nazaj že delal načrte priprave, kako ga bo žuro, kako se bo zabaval v petek ali v soboto. In prav, da ostane energija in misel na te priprave, kajti skupaj se bomo ogrevali in pripravljali za DJ Time, za razprodani DJ Time, ki bo petek 16. oktobra. Ob 20. uri so to vrata, ob 21. uri štarta kulturno umetniški program. Dodatni termin, sobota 6. februar, DJ Time, Back in Time, Karnival. Prav tako Odiseja, vstopnice, topevent.si in

dragi prijatelji, tudi v ta tretji uri ne. Z vami sta Dan on the mic in Dr. Svano DJ. To je DJ Time, Packy Time, Mega Mix. Kot vsak petek, tudi ta petek. Ultimativna energija in izjemna nostalgija.

časovnica se za DJ Time počasi zaključuje. Uživajte še naprej v najboljši glasbi, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu. Zagotovo je ne bo zmanjkalo na Salomonu.

0: FM podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Radio Salomon.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
8: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

0: Topevent.si in bencinski servisi Petrol. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

radiosalomon.si. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: 12. uro.
1: Tudi kot vsebina na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišiš?

0: Radio Salomon.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: V produktu naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
5: Slišen in poslušaj.
6: Vsak dan vam predajem.